Issellem li s-semmija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niftħu l-programm tagħna billi indoqqu Marċ u Il-marċ li jeżil talikom il-lum jismu Granada, miktub mis-Surmaz Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Nicola ta' Siġiwi, Surmaz direttur maestro Nicola Svella. Nidedika dan il-marċ l-semija regolaritana Efi Bonello, Dori Svella, u nidedika ukoll l-kuġini tiegħi kollha li jgħodu Siġiwi.

il-program tal-lum se jkun xi ftit differenti minn tas-soltu minħabba li l-kanzunetti f'dan il-program se jkunu kollha tal-kantant minn Malta, Renato, u nisperaw illi tieħdu gost bihom. Nibdew.